0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Ovo je TDI Radio.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

0: baš like.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Тражите нови ауто? Посетите Bavaria Team и изаберите ново возило из наше понуде. Bavaria Team, ваш Hyundai партнер у Западной Србији. Ибрски пут 30, Чачак. Телефон 032 5485 140 или нас пронађите на сайту bavariateam.rs и закажите своју тест вожњу.
0: Маркетинг. Радио БИС 97.9 060 644 489.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 6444 789.

0: Ovo je Dedi Radio. Samo hitovi. Marketing Radio Bis 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
3: Radio, samo hitovi.

0: vesti. TDI Radija.
1: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe koja će povezati centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Izgradnja sektora 3 povezat će Mali Požarevac preko Mladenovca, Sopota sa Orašcem i Aranđelovcem, a sektor 2 povezat će Orašac i Aranđelovac sa Lazarevcem i autoputem Miloš Veliki. Ukupna dužina ova dva sektora je skoro 83 km, a ugovor je vredan 1.300.000.000 evra. Protest prevoznika najavljen za 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odložen je do daljnjeg, saopšteno iz Udruženja prevoznika tereta u Međunarodnom drumskom saobraćaju Srbije. Kao razlog navodi se da je u razgovorima sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji postignut pomak u rešavanju problema. Vlada u tehničkom mandatu usvojila je uredbu o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za ovu godinu. Ovom uredbom je pravo učešća na javnom konkursu prošireno i na majke novorođene dece bez starosnog ograničenja. Odbojkaši Srbije pobedili su Estoniju sa 3-1 na startu evropskog prvenstva u Tampereu. Naredni meč je sutra sa Finskom. Basketaši Srbije igraće večeras od 19:20 sa Švajcarskom na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Nešto kasnije od 21:10 sastaće se sa Belgijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i hladnije, kiša se očekuje u centralnim, istočnim i južnim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
3: Jasmina, hvala na vestima, tačno je 10:05.
4: I've seen the devil. Sunset in every place.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

Dragi narode, dobro jutro. E sad sve da nemate nikakve obaveze danas, dovoljno što ste subotom budni u evo 10:20 minuta. Idemo lagano i polako, bez žurbe da se razbudimo zajedno uz jedan retro hit, Justin Timberlake. Još jednom dobro jutro, lalo vam pravi društvo.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кемо Импекс.
2: Максима. За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
3: Термоизолационни фасадни системи Максима.
4: Гаранција до 20 година.
3: Боје и фасаде Максима.
5: Тражите нови ауто? Посетите Bavaria Team и изаберите ново возило из наше понуде. Bavaria Team, ваш Hyundai партнер у Западној Србији. Ибарски пут 30, Чачак. Телефон 032 5485 140 или нас пронађите на сајту bavariateam.rs
6: и закажите своју тест вожњу.
0: Маркетинг. Радио БИС. 97.9 060 644 4789.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 11.07, mi i ovo subotnje, pa ovo subotnje kasno pre podne ćemo nastaviti sa samo isključivo hitovima. Slušamo Show Me Love u nastavku, pevamo Pojačajte zvuk i Lola vam pravi društvo.

Omi i cheerleader na Teddy Radio. Kad smo kod navijanja, to je ono što smo mi sinoć radili, odnosno počelo evropsko prvenstvo za naše odbojkaše i upisali su se sinoć prvom pobedom protiv Estonije rezultatom 3-1 u Tampereu. Bravo momci, a navijanje nastavljamo sutra od 5 jer igraju protiv Finske, držimo im palčeve i verujemo u pobedu.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 6444 789.

To je Ziks. Ok, nisam lepo rekla, ali jasno vam je o čemu se radi. Ako se vi još uvek niste razbudili, to je ono što danas radimo ovde na Teddy Radio. Pokušavamo zajedno da se razbudimo, priberemo i ostalo. Ako ste trenutno na poslu, što da vam kažem, evo ja sam i srećan nam rad i da lepo izguramo do kraja smene. Ako odmarate i spremate se da krenete negde, naravno, nikako ne prekidajte i lepo se provedite. Ko je u nekoj dužoj vožnji, naravno, srećan put, što se kaže, lepo i polako vozite. I što se tiče vremena, trenutno pretežno sunčano, vedro, najtoplije u Zaječaru gde je 22 stepena, a trenutno u ostalim mestima je između 18 i 20 stepeni. Sada se lagano vraćamo na muziku i slušamo Poznati osjećaj.

0: Steady Radio, samo hitovi, trenutno Love is the only thing.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I za tačno, evo, 30 sekundi da budemo precizni, je podne, narode, dobar dan, ako ste se među vremenu priključili, dobro nam došli na TDI Radio. Kao što rekao smo, stanicu gde slušamo samo isključivo hitove koje vi volite. Nastavljamo sa jednim duetom, Madonna Sabrina i Bring Your Love.

slušamo Magnetik na TD radiju u tačno podne i 15 minuta. A za trenutak možemo opet u sportu, jer basketaši Srbije igraće večeras od 19.20 protiv Švajcarske na Evropskom prvenstvu u Antwerpenu. A malo kasnije od 21.20 sastaće se sa Belgijom i momci držimo fige.

TV radio i dosta, dosta zanimljiva saradnja. Deutsche Lady Gaga i Runway. Inače, pesma snimljena za drugi deo filma Đavo nosi Pradu i bukvalno snimljena za hod po ovim modnim pistama, a ja sad hoću da mi pričamo o hrani, mada evo, leto je skoro prošlo, stigle su hladnije prijatnije temperature, ko će još sada vodi račun o dijetama, pustite to. Do 20. septembra na Kalemegdanu u Beogradu je Balkan Food Festival. Ako dolazite ovog vikenda do Beograda ili ste tu, apsolutno se sigurno vidimo, pa onda da probamo te specijalitete koje pominju i ta stara, prava, balkanska, začinjena, bogata jela. Možemo i sad nešto što se kaže da čelabrcnemo i da se vratimo na hitove.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Tačno 1:06, subota danas, ako ste se umeđu vremenu priključili ili ste tu od jutra, dobro nam došli još jednom. Sad ovako malo listom društvene mreže, verujem da i vi to radite, ali nešto mi je baš onako privuklo pažnju. Kaže, festival balona u Kruševcu, danas od 4 na Bagdaliji, sad onako uđete lepo u onaj balon i ceo grad gledate iz te perspektive, da ne kažemo ptičije. Ovo je onako stvarno super priča, sad realno koliko imamo često priliku za ovo, a od 9 večeras će biti muzika, koncert, apsolutno, znači rešena cela subota i popodne i večer, tako da ako idete do Kruševca, obavezno nam šaljite fotografije iz ovih balona, a sad se lagano vraćamo na muziku. I slušamo I Feel So Bad, ali znam da su samo hitove, osjećamo savršeno.

I što se tiče vremena za sutra, ekipa, što nam kažu meteorolozi, jeste da će ujutro, odnosno u tom prvom delu dana, biti onako malo svežije. Definitivno se to razlikuje u odnosu na sve ove prethodne dane. U toku dana ostaje sunčano i suvo vreme, a maksimalna dnevna temperatura za drugi dan vikenda će biti od 23 pa do 26 stepeni. Tako da da, kao što rekao smo, složit ćemo se, dočekali smo to svežije i hladnije vreme. Nemoj posle da sam nas čula da tu nešto kažemo da nam ni to ne odgovara, da ne bude ono kako nama ništa zapravo ne odgovara, nego hajde da uživamo u tome, kao što ćemo uživati i u samo hitovima u nastavku.

Σαββατοκύριακο hit. Να τέτοι ράδιο. A ove subote na granicama trenutno gužva na izlazu Horgoš, ulaz Gostun, Batrovci, Gradina i u oba smera na Preševu. Što se tiče teretnjaka, kažu da čekaju do nekih 6 sati, a što se tiče uslova, ovako je sve kako treba, za vožnju nema posebnih zadržavanja na naplatnim stanicama u zemlji i to je ono sve što nam kažu iz Automoto Saveza. A mi sa Teddy Radija vam želimo srećan put, naravno uz sjajnu muziku i samo isključivo hitove. Same it tonight, prvi sa liste.

0: Vesti TDI Radija.
1: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe koja će povezati centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Izgradnja sektora 3 povezat će Mali Požarevac preko Mladenovca, Sopota sa Orašcem i Aranđelovcem, a sektor 2 povezat će Orašac i Aranđelovac sa Lazarevcem i autoputem Miloš Veliki. Ukupna dužina ova dva sektora je skoro 83 km, a ugovor je vredan 1.300.000.000 evra. Protest prevoznika najavljen za 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odložen je do daljnjeg, saopšteno iz Udruženja prevoznika tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju Srbije. Kao razlog navodi se da je u razgovorima sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji postignut pomak u rešavanju problema. Vlada u tehničkom mandatu usvojila je uredbu o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za ovu godinu. Ovom uredbom je pravo učešća na javnom konkursu prošireno i na majke novorođene dece bez starosnog ograničenja. Odbojkaši Srbije pobedili su Estoniju sa 3-1 na startu evropskog prvenstva u Tampereu. Naredni meč je sutra sa Finskom. Basketaši Srbije igraće večeras od 19:20 sa Švajcarskom na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Nešto kasnije od 21:10 sastaće se sa Belgijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i hladnije, kiša se očekuje u centralnim, istočnim i južnim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.

0: Маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Петица осеќај је ту. Доживи га у најбољој 5G мрежи. Одабери неки од сјајних iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei или Honor модела уз Петица тарифу. А кад год пожелиш, узми други телефон уз исту тарифу. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.
0: Маркетинг. Радио БИС 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Deset narod, evo ga, tačno je 4 sata, 1 minuta, za 15 sekundi bit će čak i 2. Stigla nam je subota, jedan od omiljenijih dana u nedelji, zato što je naravno neradan, ali naravno za sve nas koji smo na poslu. Evo TDI ekipa prva šalje jedan veliki pozdrav i ogroman zagrljaj. Dajte zajedno da preguramo malo ovaj dan. Pa da li posao bili i dalje na poslu ili u izlasku, svakako ćemo se smejati dok naravno slušamo samo hitove.

Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Dobro kažu Robin Schulz i James Blunt, sve će da bude okej. A i kako da ne, kada nam leto i dalje traje, septembar je u toku, a kada spominjemo naravno leto, evo malo pratimo i kakve su ove temperature. Kažu da što se danas njeg dana tiče, da jedino na jugu, jugozapadu, jugoistoku zemlje sve mogu očekivati neke kiše, neke grmljavine, ali zato trenutna temperatura, evo u Beogradu 22 stepena, isto tako u Novom Sadu, u Nišu čak 23, tako da, s obzirom da leto i dalje traje, ajde da se ubacimo malo u taj ritam, jer nam u nastavku stiže Girl.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Максима.
1: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
2: Боје и фасаде Максима.
4: Тражите нови ауто? Посетите Bavaria Team и изаберите ново возило из наше понуде. Bavaria Team, ваш Hyundai партнер у Западној Србији. Ибрски пут 30, Чачак. Телефон 032-5485-140 или нас пронађите на сајту bavariateam.rs
5: и закажите своју тест вожњу.
0: Маркетинг. Радио БИС. 97.9. 060-6444-789.
6: 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više. Chemo Impact. 1, 2, 3.

Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060 644 4789.

0: μου χιτούι.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
4: Beograd dobija novo omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.

Haven i Caitlin Aragon pokidali s ovim hitom. A neki roditelji kidaju što se tiče njihove kreativnosti, jer evo naroda, ja sam naletela na jedan članak koji kaže imena koja su apsolutno zabranjena za davanje deci kada se rode. Tako da, ako je kreativnost na ovom nivou, možda malo treba da se smanji, jer na primjer na toj listi se za ime našlo Facebook. Tako da, neko je svom detetu dao ime Facebook, e sad kod nas konkretno u državi ne postoji to pravilo, ali zato kažu da postoji imena na koje se onako malo čudno pogleda. Sad, što se devojčica tiče, to su, na primjer, Duga Mirođija, Pravda, a što se dečaka tiče, to su Rizdi, Narkos, Svilenko i meni lično omiljeno Mrgud, jer bukvalno zvuči kao da su mama i tata mnogo volili Snežanu i Sedam patuljaka.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9 0606 444 789.

Infinity u remiksu je definitivno hit koji nikada nećemo da odbijemo, a definitivno uživamo kada ga slušamo na TD radiju. E, a u čemu još uživamo? Pa naravno u sportu. Evo, narode, koliko je vidim, večeras pratimo naše basketače, naše seniore, zato što nastupaju na evropskom prvenstvu u Antwerpenu. Evo, prva utakmica, kažu da je od 7.20, igraju protiv Švajcarske, a onda dva sata kasnije, ni toliko, u 9.10, protiv samog domaćina Belgije. Tako da momcima želimo svu sreću, pa kad smo već u sportskom fazonu, mora nešto malo onako za džuskanje, za mrdanje. Samim tim u nastavku stiže nam ŽTM.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati i 3 minuta, a to znači da je pravo vreme da se izađe, popije neka kafidžonka. Zove ona drugarica što nikad neđe napolje i kažemo joj, e, ustani, obuci se, vreme da idemo malo u provod. Znači, izgovora bukvalno nema. Evo, dok se sprema ili dok se spremamo zajedno sa njom, da uživanje bude što slađe, u nastavku slušamo Jennifer Lopez s početka 2000-ih, Love Don't Cost a Thing.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

A dok slušamo samo hitove na TD i radiju, pratimo i kako će sutra da nam bude vreme, a kažu da će biti malo oblaci, malo sunce, ali dobra stvar je u tome što niko ne spominje kišu. E sad što se same temperature tiče, kažu najviše do 26 stepeni, tako da možemo zasigurno reći da se leto i dalje nastavlja.

ovaj hit definitivno jeste Dinamit, obeležio početak 2000-ih, tako da, kakav je ovo bio šamar nostalgije. A u nastavku stiže nam jedan od ove godine,

da li postoji neki hit koji Cyril ne ume da uradi, a da bude ovoliko dobar. Uživali smo u Stumblin N, a definitivno koliko vidimo po portalima uživat će i roditelji malih bebica koji žive u Nišu, zato što kažu da na šalterima parking servisa mogu da podnesu zahtev za elektronsku baby parking kartu, i to je ako imaju bebicu do godinu dana, i time će da dobiju 30 sati besplatnog parkinga, koje naravno važi u svim zonama, jedino što ima neka vremenska ograničenja, ali ništa strašno. E sad, da bi se ostvarilo ovo pravo, kažu da je potrebno da jedan roditelj, naravno ima prebivalište u Nišu, i karta važi za jedno vozilo, svakako super stvar koja treba da se iskoristi, tako da narode koji ima bebicu do godinu dana u Nišu, eto, uzme to i onda je brige bez, pa kad je tako stanje, onda u nastavku mora jedan Don't Worry.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

13 minuta do 8, ali naravno nisu svi noćne ptice koji su na foru idemo veče izlasti. Neki vole laganije priče, on dnevne priče. Evo, na primjer, mi narode pratimo kako imamo još sutra bazar na Vračaru, Kalenić pijaca od 11 do 4 popodne, tako da ako smo na foru, tamo onda nađemo neki ajvar, neki džem, nešto onako domaće, da se proštamo, vidimo šta ima da se kupi, šta ima da se pojede, popije, onda pravac, naravno, Kalenić pijaca. Ali ako smo na foru, ajde da se opustimo i slušamo samo hitove. Imamo pravu stvar.

0: Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 6444 789.

Impresum, Radio BIS, izdavač BIS Commerce DOO Beograd, registarski broj medija RA000291, e-mail marketing.kg@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.